0: अमुबो सिंह कक बरक नहीं भाई रिजाब जग रिजाब आपुर ने ते करें करें तिया दी आप न बो आसते ने रिजाब खनार दो ते करें करें तिया दी तिया बसन तिया न ओ दा दा ये दातु दी कुछ रा देखता ना नहीं
1: असुं असुं
0: कै आसुक आप आयें संपूर्ण ताई चा मुझे तोंग सही मिया इनका आसुक रंग
1: आस आसुं नो
0: है आसुक आसुक कन सरंग दिपकेता इनका आदम मदम मंग
1: adang madang mang awak baru ingat adang madang mang ingat ti asa asal sering mana bayi no ti kubun resam
0: mung eh tas kelana dok dengka
1: ni ti kisah surti sana dok dengka saya mang kata ingat asal bayi ti kubun mang angkat buat jaga sawi kamu
0: angkat no tapi cuy cuy kotor tapi resam mung habar kasih pemain kan abang nak saya kerja sini बाम फोरन सरकार ने फैक्या इनका सीन आम से ने प्रोडन अबान इस अमेरिका लायो बो बाबू सीन पंडाओ किस मार्ग से फैने इनका बो तेरे सामने हैं कहाँ का ना कॉक बरोक ने छकबले इनका अंग तो कॉक वाली भी शिष्य भी चंगो आगे इनका कॉक बरोक का कॉक बरांग जो शिष्य सब जगह ज़्यादा कॉल जरूर बोले सब जगह लाशियो ना इनका तम खलने ओ नंग बक तम ना रंगी चंग बक rasam na dengtong mata mau seik rasam kita dah kan boleh dinaung kita ini suku bar oh tak besar besar suku bar apa hanya do tak kerja lah boh
1: tak kerja lah bazar
0: bazar angkai aw gosip zak angkai seik kita seik yang kata bu asiman ni gandok ke apa tang bunyi seiku angkai seiknya
1: apa saya sekarang ke kau berubah seiknya
0: seik ini sesuatu yang
1: tak usah orang ke sejinsa kaba
0: engkau tak buka
1: teruk sehingga jangan kata
0: engkau saya kau yang tamu yang kau rasa boy cara cara saya tak kabla hanya tang kata tang rasa fakir engkau nak purus kasman fakir ke
1: apa ke buka bahasa fakir kata kamu bu bisi rogung na
0: apa deh abu angto ani abdes korok narzegya bamphoron tabu bufur jan phakya abu norok norok sai manai
1: o abisi wata norok abisi wa phai pro nung no resap di hinja ka
0: ai apuri simis
1: da resap nai borok bata ma je borok resap di hinka ke bo boni kok narak na bagi resap na phai heda tab ang no no saka phadi tini agas bani wo ni ne kobok khan ke nung bo phakya
0: eh apa hai apa hai yang kata bu oh tini je takuk borong menang bayi malay mana neng bayi malay mana neng ringi sim ang malay bela oh bertai ang di om ti jino no sung malay mentarik
1: anis sinar
0: zagi
1: abu tu kok sinar
0: kena pok baca
1: pok baik kata angka abun pora ke teruk teruk ke resam menghaparo
0: tini pati masih nak kejalan sebung mayang jongka nak kejalan tasing kosa didi mana sesungi man agak siu, mutman man bagi
1: umur pun kaba
0: naik jola, angkai ayang aku ni kat condro pu dah kamu
1: condro pu, ni kat naik jola
0: naik jola mas mas malia
1: ni ni to uzan kau ni amara tak kau tak ni
0: asai mana kau uzan kau ni amara ang asai mana jaga sang paila bangga uzan kau ni amara
1: oh asai mana jaga ke paila bangga
0: angkai kajak fakir मोटो को नहीं हमारा तो केर था कुरो
1: आप लोग के
0: चामिर का वो
1: आगे
0: चीनी चीनी आ चीनी जरा चामिर ऊपर काना नंगलिया
1: ओ
0: वो बिशास कंग तोगी ना नंगलिया ता
1: ओ मतलब
0: थांकन काजक जा
1: थांकन काजक ही रखा आमुन चामिर का खाता मतलब आमुन सही से कंग के चामिर ऊपर
0: काना ऊपर का वो
1: आमुन के बिशा
0: काइमा
1: तो
0: मतलब
1: काजा किन्नु खुंखा गता ओ नंग मदको ने मारा खै काजा किने आरो फाइ गता त फन ओ चाम रिपोर्ट
0: ए आंग आंग बिनार थांग काजा गयो
1: आबु न चाम रे इन खता काना नांग या फन ओ इनकै आ नंग जे रसामुंग बाय जतनि लुक
0: इनकै
1: तबो नि जामानि बुर रसामुंग बाय
0: ओ आबो तो
1: गबामन रसामुंग तो
0: रसामुंग गबामन तोगो इनकै ओ पुला ते फिर जाग मनी तबु आंग बोपती रिसाबिती फिर जागो इनका मेलबोर्न डॉन बा songhoti gan. Ka songhoti gan ka thalai mani gan ta. Ka thalai na ni nang bayang. Ah. Ko na ni abo abti mang sab jagu. Ka abti sab jagi no.
1: Umor bai baksa baksa.
0: Eh kai o oni sarkat to. Ye ya kaliya. Ka thana ni mang sab jab jag tong hang ka ba.
1: Bata apro.
0: Ka tabok tabok tabok
1: bis. Sanskriti mantri bata ma ba.
0: Tabok kai. Orang tagi tanglang nai agas bani wo tagi tanglang nai sini baju mesti. Wo aw kerada cerai dia asaman no ang saya ta. Tuh bela bo ekta.
1: Madam.
0: Orang ni ko.
1: Madam.
0: Engkau bo ni man mau jadi nara gay. Tapi.
1: Oh bo ni yak tiket neng agas bani sok baca.
0: Sok baca. Engkau bo barat to ama joto ni buma buni bon thane bukiri. Abah rasa purbo, ah saudara kau ni rasa mungno, kebut saya ni manglat, kay, oh jatuh malah ni rasa purbo, bos hakalah kya, kay tay tangsa, aku bobanjan sahuk kamu bo tangsa tangguri an rasa mungno masaka, ang bo pogi tanggo,
1: neng apur saza kang ke buka bahai matonga,
0: bahai matong humle. Aw, sesama ni, zaza kau ni,
1: aku engkau kata teng matang
0: tak.
1: Engkau neng oje barat money, ada sama mungkin kisah sengal ada sahaja kena.

0: No, claro, lobo. Hari kul malang liye. Ma. Temane jara kasang tep mung bulai wa sek kelai kya. Mung bu pano tali hikima sa sini.
1: Dida nung tini tamo kanya to.
2: Tamo kanya sa kerib la.
1: Hindi kai dida bol kisa tani lai na. Buila bolong ni tok sa hai kai thang lai bai kya bol tana ni bagai.
2: Diang lot tani lai na ba. Hindi ta.
1: Tongra di kai dida ang langro kisa tei girana.
2: O serai no, bolong lot thang nani hinkai, tong thok zang mani, yakare hanang yang ditong. Ma.
1: Himsi di dida.
2: Oh, pai kya. Hindi sekarang.
1: Dida, biang pasing tangkai sana.
2: Hindi, dongor sela, bokrong ni lai sok bulung gono tani le yen.
1: Kubunyo, ayang ke bu tanya kuna. Oh, dida, nah lai ke mekra le angga pura rok bang mani.
2: Hindi, bolong ni mekra, bolong ni tokra, bolong mana naik kul pai pa. Lama rok naik kuli hindi, to.
1: Oh, dida, ओ तुशा बाबू से जाने तो किन्हें दीदा नशे का हिम फाइगर दे
2: बोलोंगे लामा खासू बुसू तामुने नंग बाबू क्लॉक तोंग ना हिंदी मनाई नंग नशे का हिंदी
1: ये हिंदी दा नंग नशे का हिम फाइगर दे ओ तुशा बारंग खाई आम नशे का हिम फिरा ने
2: दोंग नंग बा तामुसे कॉल में सबंग तोंग खा ने हिंदी कुनुंग या आ किसी सा
1: Oh, dida, nah hari kulai ceruk bang mai mani. Hai dia orang nonton lagi sih nai.